0: cevada.
1: Posso cevada.
0: É adequado se eu caixa matéria e esconde raio. Vamos teimo. Administrar o
1: eletrochoque.
0: Para esmosto do box, se não se vai volver jedna. E agora o nai ne dokazuje te prištevim. Neadekvatn se obnaša, dejmo uporabiti jednostično metodo za neadekvaten obnašajne. Neadekvatn se obnaša, družbo bo ogrožužbo. Dejmo mu, dejmo, administrirajmo elektrošok. Kontakt.